0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Så jag vill absolut se att det kan fortfarande att vi har en vinnare i Nordkapp Darklubb som tar stekar med sig i fängmarskapen.

0: Klockan är 11.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.

téléchon s'emballe comme un fou. Och där står jag tillbaka, hjälpelös, för natt i lyser fram.

Staten, det är oss genom alla de intäkterna som vi har genom olika kanaler. Så hälsa vill alltid vara en valkampdiskussion, en sak som upptar politikerna.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bodis bok, den første i alle programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmen Gjergis.
0: Og nå har vi kommet til den 74. salme.
1: Men alle vi bok, den kjøkkel og njelje salme.
0: I denne salmen så settes tempelet foran oss igjen.
1: Den salmas videotempel min og de forstand.
0: Det er en salme som ikke David har skrevet, men Asaf.
1: Den salma ikke David kjeller mot Asaf.
0: Og Asaf, han var en levitt.
1: Ja, Asaf, som de åkte levitt.
0: Og han var nok også en musiker som var i tempelet.
1: Ja, sånn de måtte lakker, tror jeg hadde gått til i tempelet.
0: Vi begynner å lese det første verset.
1: Ja, vi låker den algoverset, den salmas.
0: Gud, hvorfor har du forstøtt oss for alltid? Hvorfor ryker din vrede mot jorden, du vokter?
1: Man dit i og gitt min lett ånd hilgå min ala sjeigei. Man er borgist at du mørde den elo vestein, maidån bepant.
0: Vi hører her at Asaf han spør slik.
1: Min gulla tas man lakka i Asaf gjerre.
0: Hvorfor har du gjort dette mot oss?
1: Mannen lett ånd dagen den min vestei.
0: Men så roper han ut.
1: Mot det kjørvås ånd olkos.
0: Ja, hør her i det andre verset.
1: Ja, gula las nuppi verses.
0: Kom i hu den menighet som du vant deg i gammeltid. Den stamme du fride ut som din eiendom. Tenk på Sionfjellet, hvor du har din bolig.
1: Måte du serve godt, maidån, alt det satte, fitne gikk dårlig skjegge. Maidon lånisti, vai da livtje du arbi, arbi soka gotti, si om vare, gåstån asa gottek.
0: Asaf minner Herren om den menigheten som han har vunnet før.
1: Asaf måtte ha Herre denne serve gotti, mai son da veiten, altesis algo eiges.
0: Og så minner han om et fjell i Jerusalem.
1: Ja, det måtte ha så mye den vare byramile Jerusalemas.
0: Sionfjellet, det hører vi ofte i Bibelen.
1: Sion og vare byramile gudla middauja Bibelis.
0: Og Asaf, han taler klart om Israel, både om land og folk.
1: Ja, Asaf, som sarno hui kjelga sitt Israel byra, sike etna ja olmoi byra.
0: Og vi leser det tredje verset.
1: Ja, mi loktan kolma fjersa.
0: Stig opp til de gamle ruiner. I helligdommen har fienden ødelagt alt.
1: Bøyes bøyet og lavgid at deg de alas hevebats ta seg de. Bøyler varselas billigst om bosse vesu siste.
0: Her skal vi legge merke til at han taler om helligdommen.
1: Da skal vi bygge merke i at sånn sarnolen bosse våla bidra.
0: Og det er altså helligdommen som fienden har brakt urenhet over.
1: Ja, det er da at mine bosser meg varselesle billigstand.
0: Og nå leser vi videre flere vers.
1: Ja, da lukker vi det sabbo en på verset.
0: Vi leser versene 4 til og med 11.
1: Ja, da slukker nedle verset og den blå verset.
0: I huset hvor din menighet samles, lød brølet fra dine motstandere. Der satte de sine bannere som seierstegn. Det var et syn som når en løfter økser høyt i tykke skogen. Så slo de i stykker alt treskruden der, med bile og med brekkjern. De satte ild på din helligdom, helt til grunnen vanæret i stedet hvor ditt navn bor. De tenkte, vi underkuer dem alle. Hvert gudshus i landet brente de opp. Vi ser ikke våre egne bannere. Det finnes ikke lenger noen profet, og det er ingen iblant oss som vet hvor lenge dette skal vare. Hvor lenge, Gud, skal de drive sin spott? De som står deg imot, skal fienden for alltid ringakte ditt navn. Hvorfor holder du hånden tilbake? Ta din høyre hånd fra barmen og gjør slutt på dette.
1: Du vøste i kjødkjulle. Giljum då åkte i båten Vesu Gasko. Silla byggan sin erkädet som merka i bajas verkan. Dalle i dockar Ainetusko, Talleko, Akshut, Pajiduvujit, Suhkes, Muorai, Kaskas. Ja väl, puhtäi, kova rahka nasai. Mutta täs kaunudekke, tai juokas, saapme sii Akshun ja Vihtsirin. Sillä puoletam tuu possi viesu, kiitä vuodu rätkeille sii, ehpä possutam tuu naama viesu. Sillä selkän siin vaimustessa mii aikut hievati tai puhkai. Sillä että puoletam puhti ipmil okti puhtam viesui etnamis. Min jätsöidämme merkai ähmiu ainei. Illa hoktage profeta shatan ämpu. Ja joktage min luhte kuhte ta. Kuhte tietä man kuhka dat kalka pistet. Man kuhka u ipmil kalka vuestei tjöntsu hitjidit. Kalka vaasalas potil kähtsa tuu naama aalatsat. Manne kiesä tontu kiedat. Tuu olkes kiedä röktot. Vältetään olkustu otsastat ja hievat.
0: Vad är det som har hänt här?
1: Mille lasse tahpat huvan.
0: Ja, det som Asaf skriver, det var ju en profeti.
1: Tämä i Asaf das challel alli okta profetia.
0: Och vi som lever idag, vi vet om något av detta.
1: Ja mi kuule hjälligt åten tampjärvi, mi tehti juodan birra.
0: Vi vet att nu mer än 100 år för Jesus kom.
1: Men det har varit 30 år där Jesus bodde.
0: Där kom det krig mot Jerusalem.
1: Där bodde i svart i Jerusalem och västra.
0: Där började de att ödelägga.
1: Där lärde sig bildet.
0: Och där var det särskilt det heliga tempel de skulle ödelägga.
1: Ja, det där boss i tempel med olika bildet över.
0: Ja, historien berättar oss att de tog dyra myck och hällt över de heliga kar.
1: Passi tjala muitala, att det sig välde dyri. Botka ja pikkedai. Det passi riti botkil.
0: Vi kan ju bara spöra, hvordan är människan?
1: Vi satt i gärra att det makkala olmot.
0: För slik vill vi ju inte göra på vanliga steder.
1: Den lakka ett år sin middävelas sojungal.
0: Men, och släts icke på heliga steder.
1: Ja, ehkä ei se lakkar bossi paikkiun.
0: Men det fortäller oss också nu om den onda.
1: Mutta den muitella mikä den boha virra.
0: När den onda får tak i ett människa.
1: Gå där milla boha vajtju gita olmo.
0: Da kan det bli gjort vad som helst.
1: Dalle sahta da boha olmo bokte dokka att manka lään dous.
0: Och vi vet också att i år 71 av Kristus.
1: Ja, men det måtte jag att det tjechelöj åktas mångel Kristus.
0: Da blev hela Jerusalem ödelagt.
1: Då satte jag upp Jerusalem kaup och bildet uppåt.
0: Där fortälles det att de brukte många uker för att få ödelagt templet.
1: Det var hekka sig ålo vahko i att det bildes i templet.
0: För det skulle ödeläggas.
1: Då halka i bildet uppåt.
0: Det måtte vara den onde som stred emot det gode.
1: Då det då fertil en dam i la boha mi suoda i den bor i västa.
0: Det är något av det som vi vet.
1: Dalla joa las mai mediehtit.
0: Asaf visste ingenting om detta.
1: Asaf i detta mai de lai bidra.
0: Men han skrev om det.
1: Mot det sån tjali lika lai bidra.
0: Och vi vet att något av det är allerede gått i uppfyllelse.
1: Ja, mit dehti hat okta vuessi danna mai Asaf kella tjallan dai olla shuvan.
0: Här som vi hör han skriver om det heliga som skulle ödeläggas.
1: Da skulle midan bossi baske bidra mi olka i billi stovot.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Ja, där låkar vi där så på den salmas.
0: Och där läser vi verserna från 12 till 17.
1: Där låkar kvöktenblåas versas tjejenblåa versi.
0: Men du, Gud, är min konge från gammal tid. Du som gör frälsesverk på jorden. Du klövde havet i din välde och knuste dragenes hoder i vannet. Du slog i stycker Leviatans hoder och gav dem till föde för ökenens dyr. Kilde och bäck låt du strömma fram. Du törket ut älvor som alltid har vann. Din är dagen och din är natten. Du satte sol och måne på sin plats. Du fastsatte alla jordens gränser, sommar och vinter. Är det du som har skapat?
1: Ippmilla almakevun koonagas, tuulus aiki rääjes, kuhte raakat pesti juumedan viitti sietnamala. Tuonta lähtö kuhte ieruti haavidu keura vuodainat. Tsuukki jätte mera ruumi oivi tjaatsi alde. Tuon tsuukas tjasket levi ahtana oivi. Tuonne adde tänne peppmun miehtsi almugi. Tuon diktet aatjaga ja joa oudan kolgedit on koikadit aalu kolge joai. Tuutne kulla päivi, tuutne maitai iikia. Tuon lähe raakadan almi tjaukasi ja päivässä. Tuon lähe määrädan puohietnan raaji. Kiesi ja talvi, tuon lähe tai raakadan.
0: Detta som Asaf nu skriver om.
1: Dama i Asaf das challa.
0: Det fortäller om noe som Herren har gjort.
1: Da mytela joa mai herrele dokan.
0: Og Asaf viser jo at han kjenner til dette.
1: Asaf tjai halas at det sånn dode gjorde deg.
0: Og så begynner han å ta frem den ene tingen etter den andre.
1: Ja, det valgte sånn ådan åkte ting nuppi manges.
0: Og ja, det er viktig for oss også at vi vet noe av det som Herren har gjort.
1: Og alle hodde halas mi gide at mi dettit joa das mai herrele dokan.
0: Hva var det vi her leste?
1: Mille da, mai mi da slåi med.
0: Du tørket ut elver.
1: Don goika ditt joai.
0: Slike elver som alltid har vann.
1: Dakkar joai, mai unle tjatsi tjålat.
0: Kanskje Asaf nå tenkte på Jordanelva.
1: Kanskje la at Asaf gjorde si Jordan joa alla.
0: Og vi kan lese det i Josvas bok.
1: Ja, mi sahti loka Josva girjes.
0: At enda mens det var vårflom der.
1: At det alle å ligge det dårlig vid oppe.
0: Så tørket Herren ut denne elven.
1: Det går ikke de herre den joa.
0: Slik at Israels folke kunne gå tørskod over til den andre siden.
1: Den dager jeg at Israel og alle må få satt i vanser hos deg joa og gå ikke julgiven opp i bjellet.
0: Asaf visste ganske sikkert om dette.
1: Asaf dyrer i den byra.
0: Og kanskje er det det han har i tanken når han skriver denne salmen.
1: Det er
0: du som har gjort det, sier han til Herren.
1: Det er
0: du som har skapt alt
1: dette.
0: Men det er også du som styrer
1: det.
0: Og så hører vi det at han kom over i en bønn.
1: Vi leser
0: vers 18. Herre, kom ditt i hu når fienden driver sin spott, og et folk av dårer forakter ditt navn.
1: Mot den varselers lehikje dem herre, ja, jallas olmåle bakkelgertjan du nam.
0: Når han ber denne bønnen,
1: hvor sånn råker alle den råker seg,
0: da er det jo fordi at han vet hva Herren har gjort. Men samtidig vet han hva fienden har gjort. De som vil dem bare
1: vondt.
0: De som bare vil ødelegge det
1: hellige.
0: Herre, kom ditt i hu.
1: Herre, måtte den.
0: Dette som du har gjort før.
1: Da må du ha hod all dagen.
0: Husk hva du har gjort når fienden kommer.
1: Måte da må du ha dagen gå varselers på deg.
0: Og så kan vi bare si utifra det vi kan lese i Guds ord.
1: Ja, det sagte min hjelke da, må jeg sagte låka himmel sannes.
0: Det nytter å henvende seg til Herren i bønn.
1: Da har gå at jorgali herre i råkos og bokte.
0: Vi leser videre versene 19-21.
1: Ja, min låka at Åtsenblå fjersas skøktel og i vårstas versi.
0: Gi ikke din turtel du til vildyr. Glem aldri dine armers liv. Kom i hu din pakt med oss. For hver avkrok i landet er full av voldsferd. La ikke de undertrykte gå bort med skam. La de arm og fattige prise ditt navn.
1: Alle åter du tortel dove, sorme jegje, jokko haldui. Alle vajal dater du varno temidat, jokko alatjot. Gertja lihtu bjellai, da sko etna ma syvne degis. Da sko etna ma syvnes, paikki la dieva, vähke valtalas vuoda viesuin. Alle dyfte dan aatestuvun olmo mehtsäi röktot. Mahtsa röktot heppä sohtu juppmin. Dyfte dan varnut his ja vaivas olmo mainu tuu naama.
0: Asaf ruupo herutslik.
1: Asaf tjörvu olkostaastan lahkai.
0: Gud frälsos mitt. I vår vel store vanskeligheter.
1: Herre beste min, bo min vattis hvor jeg gåskas.
0: Og han ser at Israel er fortapt hvis ikke Gud frir dem ut.
1: Det som veina at Israel galle månne gala hos Jose ypmelig beste land.
0: Vi kan nok ofte komme inn i store vanskeligheter.
1: Min sattig dag jeg borte større vattis hvor jeg sysa.
0: Og disse vanskelighetene kan føre oss inn i et stort mørke.
1: Ja, da faktisk våre sagte måske, min fjøle de store søvnene våre sisse.
0: Og det nok mange som har sagt til seg selv.
1: Ja, la ålder seg god eller hjelke enn alt det sæsset.
0: Det finnes ingen vei ut av dette.
1: Ja, det er gavn og mørker ikke gøyne, og det er lødde den siste æret.
0: Og det er mange fortvilte mennesker.
1: Ja, la ålder lakker og ålder måle større. At du sier siste.
0: Ja, kanskje vi finner flere slike enn vi noen ganger kunne tenke oss.
1: Jeg sa da at vi gavne holde og en på dere og vi er på makt i jordeskikke.
0: Men hør nå her, kjære lytter.
1: Mot og gode deres rake skulde legge.
0: Da finnes alltid en vei ut av dette.
1: Da gavne og tjave hokta lødde dere til eller svore siste æret.
0: Da finnes alltid en vei inn til lyset.
1: Da gavn og alle lasse åkta gjennom i månne tjogas beikei.
0: Herren har fridd sitt folk ut av mye større mørk og vanskeligheter enn du vet.
1: Herren har alle lasse best enn så almoges ere store søvnja for deg siste og mye på ditt ikke.
0: Ja, for det er ingen av oss som kan sette seg inn i de store vanskelighetene som har vært.
1: Da nå mye sate bygge her ikke med deg større vattis for deg siste må lære.
0: Ja, men hva skal vi gjøre?
1: Måte det gjøre alt, da må jeg alle komme i alle dager.
0: Og ja, det er mange som spør slik.
1: Ja, la ålder seg at de var hodene dere går til da.
0: Hør nå i vers 22.
1: Ola da smiler kjalle jo, hvor en gøkte går med lov av versen.
0: Reis deg Gud og før din sak. Husk at du dagen lang hånes av dårer.
1: Kjødje lo i ippmil. Kjødje du asjet, måte at det dån. Ikke dov og hjallas olmos gætjus beivi.
0: Ja, men var det noe glede i dette?
1: Leo mykje ilu i das.
0: Var det noe håp i dette?
1: Leo mykje døivad i dasa bygge jovun.
0: Reis deg Gud og før din sak.
1: Tjødkjil bøye sippmilja fevre du asjat.
0: Men så kom det videre.
1: Mot det borte vida sabbot.
0: Husk at du dagen lang hånes av døro.
1: Mot det at don hikje dov og kokes beivi du. Jalla solmojon.
0: Allikevel så är det ett kall till Gud att han skall gå fram till seger.
1: Mot det där lika data ka churva sipmeli att det sån alla gamon att vete upp mig.
0: Och det är också en erkännelse att Gud är mäktig.
1: Dalla mai dai då där står så att ipmilla famulas.
0: Och den salmen som vi nu har läst.
1: Ja, där salma mai midasta lokan.
0: Det var alltså en bön av Asaf.
1: Dalla jokta rokos Asafet.
0: Och den salmen og denne bønnen har mye å lære oss.
1: Ja, det er salmen, ja, det er råkos i stedet ålum og misatt i hverpet.
0: Og nå skal vi lese det siste verset.
1: Ja, vi lukker til mange mors verser.
0: Glem ikke dine fienders rop, støyen som stadig stiger fra dem som står deg imot.
1: Alle var jeg dater, du var så lagt jeg deg gjerne. Du vet deg kjødkjød deg slama. Vi bør jeg spottgjerne. Hette kertei.
0: Også dette var en bønn.
1: Dali måtte jeg okta råkos.
0: En bønn ifra en som var i nød.
1: och råkos åkta skoteleje vattis våra sista.
0: Men vad har Jesus sagt?
1: Mot majla Jesus tälkan.
0: Kall på mig på nödens dag.
1: Körvo mo, du heter bäjva sista.
0: Och jag ska utfri dig.
1: Ja munai kun du lovus tjöudit.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja dona alka raamidi mo.
0: Den vägen är öppen också idag.
1: Tack ännu la mojta rovas mikide åtna.
0: Tack för idag.
1: Gihtu åtna åktas.
0: Leväl.
1: Eller därvan.

0: Isten muistuu se ja raamatussa tämän huoptas. Mutta ne puhuttiin ihan, että tämä oli ihan millään puolella tahtoa suota minun patsinu karrasi tälle, kun minun lekin on hirma tärkil antti luoda suosi. Tämä puhuttiin ihan millään tehtiin favöra minun patsinu, minun ökonomia patsinu. Ja oli hui ihmaslas tähpähustiet munne. Ja det tjöjt som jag där Lukas evangelium och skodat kapitel i skolan man har i kapsa versas. Addet det och adjo behtet. Bor i mittu, slog i jobbun, däckt i jobbun, ravda i dasi och adjo beht haskaj. Då ska man ja mittu inte mitt i det, utan ja ditt i det mitt i dubbo. Ja, det är också fast en... Måste på i fast att ja, if min mustu i mun ekin chuakan massas, kulin buori sartni. Ja det många chuakan massa halistin olomun ja ikun velikit rekt kuuluis. Det mustu ha if min att mun akan att just det ruta suppi. Den organisationen kostar särdan med både ja särdan i dig. Ja, det är alldeles större. Elan du ser kvekt 21 kronor mot alldeles. En på god här krum, en på god äkta då här. Det är mot din då här. Jag må gjort sin, må ni lära mig nivå av det. Jo, mun satan äkta tjöd av det. Ja, en är mot njälja tjöd. Jag hör om att det är kanske talar så att det är mot sist i det. Ja, det är inte åt John Raffi. Det är en av en sopp med mig mun galikin av det. Ja, det var inte gått in orkstoppen, den tjockalmas Jesus. Ja, det faktiskt var det Jörgi hinja mannen dock och jag hade inte den rota sopp i mig i mig lite gott som och dagat. Jag hade dock inte den, det var i räffi. Det är inte att det är stallan i mig lite. Men det var min däppa hon var i arvomel kväckte bakom många, det är bakom många. Både i rejva, försäkringssällskapsdackar därkast oss. Att då ser jag på ägg på att det är den roda, den går ner och ner däppa hon var. Det gjorde sin, ja, det här är bara nedåt, kallade jag kan jorka då, små in äter det i försikringen, vad är det? Men det här är liksom smittet. Det här är ner med datorn, det här nåla däppahoven. Det är min ring in dock, och jag måste lina att mina däppahoven, att hon räffade mig och ansar sig och adjort den råda, den försikringsråda, den sällskapet. Ja, det här kunde jag inte må. Ja, det dock hekket, då var jag mot min telefon. Ja, det låg att det sände dig bäppar i rejka mig i hjärtat att jag då jag började ha konto i råta. Jag bodde i mest, min färdigt låg att vida goda gär en på kom då man läck inte alla addan i mina rika barkor. Både i alla ål och råta mot konto. Då kan råta mig mot min detanke att min kalikin vajut. Jos in livtse fihtin alik jutsitan birra, tein livtse kvässi odjuntan ruuta.
1: No. Tai ju juuri livtse lämmäs jäulas, kun ihmil muistuu.
0: Joo, no.
1: No, mä opun tämän ihmillä, mä opun tämän kuulla ihmillä hieno.
0: Tämä puhuti ehkä hirma tselaka juutta. Muu juurata kiitä, herää maa tselläkäsi. Ja mun minkin eri hoika liittain juurata. Ja vastapäätä. Ja maankka käytä, jos otan jäkkiä siskalta suhti. Ja se juutsi mun niin vasta rääfi olta, kun on jäkulas ippmili. Mutta vettiin vielä muista lastit. Kessi kuulin ofta mättiin, ofta sätni, tai liikkiä tältästä, liikkiä tjuokkalmas, huijoluuru mun liikkiä oppe. Ja liipu ähtän Afrikas oktan, ni som jag särn i dag. Men jag började särn i golajmet. Jag hade många särn i dag. Jag hade några år på tjaggan i den nysorna birra. Det sa jag nog på sig var en gång. Jag hade inte en timme vid oss att göra oss. Det är nysorna. Men jag särn i dag. Jag hade lånat att jag hade mycket divras timme. Det hade jag gått timme. Och vilka hade gått evning. Mot det timmar i maxen mesta då kronor. Jag har alla divras timmar. Jag har lagt en märka, fashion timmar. Det är en märka med tjejtjo, Michael Kors tjejtjo. Jag har lagt, ja. Jag har mått att ha tagit aditt en timma. Jag har fick ha manat en nysunna låsa. I mån besant en låsa. Läcker nu ål och tjejtjo så birra. Jag har manin dubbelöjt i tjocket, allikin båda ditt. Anjuta på kvällsveckor båda mot.

0: sig. Jag fick infekten i som mot att jag avka inte mana. Jag må inte bli sån att en timme då så. Jag har gjort så många år jag var här. Gå mon in att den sotnen en timme. Och den är på sikkar att det är inte mina dator att man har liksom inte dagat. Jag må inte ojvån att man också inte blir sen en liten nissorna fastin. Men det är någon annan mannen på Afrika i Kenya.
1: Ja.
0: Mot då tog de många, där hiljan började, hiljan räffig.
1: Ja.
0: Det är bara att man går inte något en timme. Jag har mig nu så med den nissor det säkert golle imna rössa väl käbbyrra kinkande i hängen. Jag gjorde sin, åh, det här golle imna timma, det är ju tjejvin. Den nissen, jag kan lika i golle, det är lika golle väckar smycka. Och du lika min.
1: Ja. Ja. Jag gjorde sin, liksom vi var här, liksom ådal där på samiska. Vad har jag på den låga hos i birra? Det hörde jag bor i sina hos i birra gullan. Jag hade att jag milisrev vid det. Jag har inte varit bor i sina hos i birra. Jag har haft det med gulla i milis. Måste man lägga in fast och det är man lägger in däckar så när man är i skolan och tjock i nis. Och det gör jag inte. Man tänker att alla mig är gullan. Det är inte en det jag däckar låga hos i birra alla. Jag vill ha och det mjällde mig på aften dock. Och jag mjällde, det bodde, här har man ju borra mot sig dock och ätit dock. Jag måste ha några mjuka fört max i den ord som jag har dasat upp bokten. Och man har aldrig min dick i det. Och så nät sig i soppan att det går att äta, att de bor i sin jord. Jag är just när jag mot din vigga och att det är många massan den. Då har jag nubbi det går måste bor i sivna då säger det går revid det min. Då må jag kun alltid jag då inte kan gå måste revid det utan bor i sivna då säger. Ja då må jag länge gjort sen går det här inte kanske ej så ett år mot den när det är på min gav den ej så ett år och den låga hos i bil och gjort sig här inte så ett ej god länge. Gjort just jag släppte jobba där restala så långt då landen att det alltid den laga hos i. Där släppte jag kära och släppte då är var i rota. Ja, all om man släppte ju på det ser ni då.
2: Då lättar kullan ofta episoda programmaraitos bejvalars osko. Mai radio DS afla bortadan. Teknikarin lämnar stormot Gursland. Ja, de kul Marie Kemi ja Elkare Antti Sara. Musiikka maille kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Alltså kommer det var Rick Trevino med Dr. Time. Nästa ut är John Anderson. Här har han funnit fram en melodi med han som heter Bend It Until It Breaks.

0: Och Alicia Goodwin och Little June, den får det i lag, dem två, den framför. Det här är Flashes of You. God kväll till dig, Benita.
1: God kväll!
0: Så du har stått upp ifrån middagskvillen och är vaken och klar till att höra på sändningar.
1: Jag var vaken från middagskvillen, ja.
0: Ja.
1: Och hej mig i husvask.
0: Och du hävdar i husvask?
1: Ja, för det var så skjättent.
0: Var det skjättent? Ja, det är fredagsvasken. Man ska ju vaska på fredag. Det har varit så sånt gjorde man i gamla dagar. Ja, och
1: ja, fredagsvask.
0: Som nu är det ett rent hjem du har.
1: Rent hjem?
0: Ja. Det är gott att ha det rent och rudde runt sig.
1: Ja,
0: ja.
1: Rent och rudde.
0: Kan du vaska? Vad ska du tak då? Vad ska runt? Nej.
1: Jag har inte vaskat tak.
0: Nej.
1: Hallå, jag har ju vaskat gulvet.
0: Du har vaskat gulvet, ja, akkurat.
1: Ja, på sovrummet.
0: Akkurat, ja. Ja, det är ju där man labbar mycket, det är ju på gulvet. Man går ju inte så,
1: ja,
0: mycket, man går ju inte så mycket i taket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag gör nog inte det.
0: Nej, jag gör inte det.
1: Nej, gick han där heller? Han går heller inte på taket, han.
0: Nej, jag tror inte det är så många som går på taket. Det ville varit lite vanskeligt. Jag bara, flua kan gå i taket.
1: Nej.
0: Ja, flua går ju överallt.
1: Ja, jag liker inte flua eller humle som ska gå överallt på taket. Det liker jag inte.
0: Nej. Fysch, bara säg, kom dere ut.
1: Ja, kom dere ut.
0: I fin värde.
1: Ja.
0: Nej du, kass bilmärke som hade modell Cactus.
1: Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Citroen.
0: Ja, nästan det samma som citron.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jag tänkte på det.
0: Ja. Men man kan inte spisa en Citroen, det kan man inte.
1: Nej, det är inte inte gott.
0: Men vad ska du göra i morgon? Nu är det ju helg, regnar med, du är ju fri från jobb i morgon och sån.
1: Ja, fri från jobb i morgon, ja.
0: Vad ska du göra då på lördagen?
1: Slöve.
0: Bara slöve, ja.
1: Slöve.
0: Ja.
1: Ska lära.
0: Ja, du kan ju slappa av på fredagen för du har ju vaska idag. Släpp du det i morgon? Hur lur du?
1: Ja. Yeah, lur.
0: Och kanske sätta ut visst att det blir fint väder. Det är ju meldt sånn høvelig bra vær, er det ikke det?
1: Ja, jeg trodde det var tåke det skulle melde. Jeg tenkte, ja.
0: Kanskje litt sky og kanskje litt tåke.
1: Ja.
0: Ja. Men vet du hva, når vi våkner i morgen, så stikker vi høyet av vinduet, så ser vi hva slags vær det er. Var ikke det lurt?
1: Stikker høyet ut og bare, åh, hva er det slags vær?
0: Ja, ikke sant? Det blir nok. Det blir nok bra.
1: Ja, Are også. Stikk høvdet ut og se hva som er det.
0: Ja. Hør du, Are, fikk du en direkte ordre.
2: Skal du uansett ut og gå ferdig på jobb?
0: Ja. Så han stikker ikke bare høvdet ut, han går ut.
1: Ok.
0: Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20 en eller annen plass?
1: Ja. Jag tror att jag tar nummer 20.
0: Nummer 20 är noterad. Så ska vi ju tracka senare ikväll och se. Kanske det kommer fram. Kanske du vinner. Vant du förra helg?
1: Det är svårt.
0: Ja.
2: Hon benyttade, hon hade talet 20 förra helg och då vant du på det.
0: Ja, ja, se där.
1: Yay!
0: Kanske det ser ikväll igen. Ingen vet.
1: Ingen vet, nej.
0: Ingen vet hvor har en hopper.
1: Nei.
0: Er det nærmeste sommer? Hva har du sommerferie?
1: Juli.
0: Juli, akkurat. Det er jo den beste tida.
1: Ja.
0: Skal du reise bort, eller skal du bare være her i Mehamn, kystens perle?
1: Vet du, jeg tror jeg skal være i Mehamn.
0: Ja. Det er like greit. Har du lyst til å sende hilsen til noen?
1: Ja.
0: Tror du du får lov?
1: Ja.
0: Ja, du får lov.
1: Ja, jeg vil sende hilsen til Annelise hvis hun hører på.
0: Ja.
1: Hun hilser til. Hun hilser jeg til. Og så vil jeg hilse til Mona. Hun hører vel på. Og ellers alle kjente og kjære. Så vil jeg hilse til mine søskenbarn som fyller 34 neste fredag. Stor dag, stor dag.
0: Bursdag, bursdag.
1: Ja, og bursdag neste helg, Susanne.
0: Akkurat.
1: Jep. Så jeg sender hilsen til henne.
0: 34 år, det er jo like gammel som meg. Nesten.
1: Nei. Det tror jeg ikke på.
0: Nei, nei, det har du rett i. Send flere hilsner hvis du vil. Jeg skulle ikke avbryte det.
1: Nei. Nei, det. Også til henne Rigmor, så klart. Hun må hilse til.
0: Ja.
1: Ja. Så hun får en god hilsen. Ja. Nok om det, så vil jeg hilse til Anita, som er i Oslo.
0: Nok om det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg hilser til alle som hører på oss.
0: Ja, det er like greit.
1: Ja, og til dere i radioen, til deg, Nare.
0: Det takker.
1: Jeg ønsker dere riktig god helg.
0: Det takker vi for, og takk for at du ringte, Benita, og ha en riktig god helg, du også.
1: Takk dere også.
0: Jo, hei.
1: Og vær grei mot hverandre.
0: Ja, det er det vi bestandig. Hei da, hei da.
1: Hei da, hei da.
0: Ja da, der fikk vi, må jo være grei mot hverandre, men det er vi stort sett hele tiden, er vi ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Du drog litt på det.
2: Ja.
0: Ja. Ok, vi utdyper ikke det noe mer.
2: Jeg må komme med en korreksjon på hvor folk kan høre på oss.
0: Nå.
2: Den lille webradioen ser ut til å ikke virke.
0: Ok. Mm-hmm. Da er jeg. Det begynner med det minste først. Det er ikke bra. Hva kan feilen være der?
2: Jeg skal høre med Vegard. Det er godt mulig han har sagt til meg at han blir å gjøre noe med den den serveren, heter det.
0: Ja, akkurat. Men vi er vel høvelig godt oppdekt. Men det er jo greit å ha en sånn der, hvis man sitter langt i fjell, så lite.
2: Ja, altså, radioplayeren har også tre forskjellige nivåer. Så den skal også gi deg lyd, selv om du har lav båndbredde.
0: Var det bare vann du hadde på den flasken du hadde med deg?
2: Nå skal det sagt sies at det er Irene som har
0: ja, akkurat
2: har tappet den.
0: Ja.
2: Så i utgangspunktet så er det rent vann.
0: Ja.
2: Og is.
0: Ja, god. God kveld, alle sammen. Det var masse emoji fra Jon Nikolaisen Børsjell som hører på oss, han slett ikke i traktoren, det vet jo ikke jeg. Men han må ikke i hvert fall ikke sne, men han hører på Radio Mayhem, det er bra. Neste fredag er den siste sendingen før sommeren. Bare så vi gjør oppmerksom på det. 78, 49, 65, 50. I hva slags land er Abuja hovedstad? Abuja, tror jeg det uttales. Abuja. Hva slags land? Abuja hovedstad.

0: Där hörde vi Lane och Sandra Ärendebro, Little by Little. Och har du något nytt att komma med från teknisk avdelning?
1: Vi har haft en som ringt in som inte hade helt rätt svar. Så då väntar vi fortsatt på någon som ringer som har googlat sig fram till rätt.
0: Ja. Spørsmålet var altså, hva heter mesterskapsfinalen i amerikansk fotball? Stort, stort show over der i United Bluff. Hva heter den finalen?
1: Nu snakker vi ikke om den her som skal gå både i Mexico, USA og Kanada.
0: Neida, her snakker vi amerikansk fotball. Nå
1: snakker vi den ovale ballen som en dyver springer etter som en galning.
0: Den der raringen.
1: Mm-hmm.
0: I Amerika så heter fotboll som vi kallar fotboll soccer.
1: Ja.
0: Ja. Så amerikansk fotboll. Det är den är Sverige Amerika. I Amerika.
1: Där är en så hårdhänt att alla som har en massa sån här padding på sig, beskyddelse.
0: Ja, där är du ska mycket till för att bli utvist där.
1: Det är som det är om att göra att ta varandra.
0: Ja.

0: Där var det väl Modern Love Story med Bankston som vi hört här på Radmön, din lokalradio. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Tjena Erling Arnesen.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah, du.
1: Ja.
0: Yeah. Chris, yeah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Kom så.
0: Jag syns att du sa något. Ha tjang.
1: Nej, jag bara hoskrämtar lite.
0: Oja, oh, det hörde ut som du snackade på japansk. Jag tänkte, okej, okay, är vi där ikväll?
1: Tomo arigato gozaimasu.
0: Ja, Suzuki, Suzuki. Romeo och Julia.
1: Ja, det var visst Italia.
0: Det var Italia. Sån är det.
1: Stövel,
0: ja, ser ut som en stövel på kartet. Det kallas väl också liksom sån. Flipat för stöveln.
1: Vi brukade ju se något dåligt väder. Det var som stövelhav. Då var det bölgar från alla kanter.
0: Ja.
1: Det är stövelhav.
0: Det är stövelhav. Det där är den dåliga vind från alla kanter då, så.
1: Ja, något sånt.
0: Ja.
1: Det är en ökrust som har det.
0: Ja. Nej, det blir väl sån med ström ena vägen och vind andra vägen, så blir det upprört hav.
1: Ja.
0: Sån är det. Ja, vad gör på en fredag?
1: Nej, det har nu kommit med över på hyttan också.
0: Akkurat, ja.
1: Hytt i stampen. Jag hoppas varm, den är också att den är varm till imorgon tid.
0: Ja, då blir det sommarbade.
1: Ja, får nu se ut på kväll. Så.
0: Ja, där blir det väl sättande så du färger med igen. Tisdagen.
1: Nej, jag må över i morgon tidlig för katta kom inte in, så jag är nöjd att jag släpper den in.
0: Åja. Ja. Får du husa där på yttersidan av huset?
1: Ja.
0: Glömt
1: det. Men det är ingen unga katta, så hon tåler det.
0: Ja. Jag tror nog dem tåler både en och två dagar ute.
1: Ja.
0: Brukar den att komma hem med fuglar och sånt där?
1: Nej. Jag har ingen av de katten som har två katter. Ingen av dem har gjort det.
0: Okej.
1: Okay. Det enaste här på hytta, det var att komma med en mus.
0: Ja. Ja, så jag tänkte en far, klarar du går ut en mus, här ska du hjälpa till.
1: Ja. Ja.
0: Nej, den ska vi hjälpa
1: till. Det var pussy.
0: Ja. Flink pussy.
1: Ja.
0: Yeah. När gör du det för att visa kunna se far hur flinka är.
1: Ja, nu gör det.
0: Så det ligger i. Men det är ju kallu katten som gör det.
1: Ja.
0: Nej. Ja väl, ja, och så bara hem och så tillbaka igen eller?
1: Jag ska över imorgon. Jag är nog på byggtag också. Och köper något där. Jag håller på att installera dieselvarmare i hytten.
0: Akkurat.
1: Så jag har bara tryckt på en knapp så startar den med 8 kilowatt. Så den blir fort varmt i hytta.
0: Ja, fjärrstyrt. Går du starta den hemma därifrån?
1: Nej, det går inte. Det är bara i närheten.
0: Ja, akkurat. Ja, men det hjälper ju på.
1: Ja, visst gör det.
0: Men smart det där.
1: 80 kilowatt, då går du fort och varm upp hytta.
0: Ja. Ska du skifta vindu av det du babblar om?
1: Nej, jag ska bygga mig en nytt toalett. Det håller på att den är i hållet nu.
0: Ja,
1: så jag må utvida själva toalettbygget. Så detta är nödigt.
0: Ja, akkurat. Så bara ett sånt tips. Hvis någon färd på besök till Jon Erling på hytta, sitt försiktig.
1: Ja. Nej, nu kan jag bruka säga att det här. Nu ska jag utvida dassen så mycket att jag kan få yttergång på den och altan och
0: Ja. Annex och...
1: Ja.
0: Ja. Det är en fin stua som går under skit i på en måte.
1: Ja. Nej, så har jag fått tak i mig ett vindu. Ett polsk vindu. Aluminiumsvindu. Det ska jag ha in i dag.
0: Ja. Ja, det är ju bra det.
1: Ja, visst.
0: Det är lite vanskelig att säga igen då, aluminiumen då, men...
1: Ja, då. Nej, det är perforerat.
0: Det är perforerat. Ja, tätt och god full hål. Ja, nej, det funkar nog rätt det.
1: Ja.
0: Ska du ge mig ett tal mellan 1 och 20 kanske?
1: Ja, jag var inte sist på 9-11, så jag säger 11.
0: 11 er notert på en Jon Erling som nu har lyst til å sende hilsen ifra Strand.
1: Ja, det gjør jeg akkurat like som forrige. Ja. Hilsen til dere i radioen og alle som hører på, og den som ikke kjenner meg.
0: Ja, ok. Så, ja.
1: Da har alle fått hilsen.
0: Ja, det er bare vel å rake på øverste hylle da.
1: Ja.
0: Nei, men det er greit. Du får kose deg der borte, og så får stampe varm, så du får vaske deg litt, lagt deg i bløyt. Ja.
1: Tror jeg trenger det.
0: Ja, ikke...
1: Jeg jobber den hele denne uka, så.
0: Ja, og jeg har jo møtt deg. I dag er et par ekstra ganger.
1: Ja. Ja, det ble mange timer denne uka.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: det er jo greit å ha litt sånn å gjøre.
1: Ja, men jeg ble lei på slutten. Det var 4 ture til Sjånes.
0: Ja.
1: Da begynte å ta på.
0: Ja. Du er ferdig med den frakta innover dit da.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Nei, men det er greit. Dere får kose dere i radio nå.
0: Det skal vi gjøre det beste ut av i alle fall.
1: Ja.
0: Takk for at du ringte. Takk for at du ringte. Ja. God helg.
1: God helg, ja. Ha det.
0: Hei, hei. Ja, det var ifra Strand. Folk begynner å strømme på hytten nu. Fint vær for han å kjøre over. Han må jo i båt dit. Han kan jo selvfølgelig gå, men det er masse ting man skal ha med seg når man skal på hytta. Best og søkt, nå skal jeg sove. God natt og sov godt alle sammen. Og god helg, sier hun Mona. Det er lov å legge seg når man vil, Mona. Er man trøtt, så må du bare sove godt i natt.
2: Jo.
0: Jo.
2: Jeg så meg en liten middagskvill i sted, og ble litt større enn en liten.
0: Ja.
2: Og det er lenge siden jeg har vært så nummen og fjernstyrt når jeg våkner etter en middagskvill.
0: Det er rart det med middagskvill, det er mye vanskeligere å våkne fra den enn om morgenen, de som skal stå opp. Hva det er man feilmontert i den plassen, eller? Har alle det sånn?
2: Ikke godt å si. Men jeg ser at det er viktig å holde dem kort og konsis. Da går det greit.
0: Ja, men det er jo så godt å ligge med først. Så.
2: Ja, nei, man er jo litt for glad i å bruke denne snusknappen på alarmen.
0: Ja.
2: Da,
0: ikke sånn posesnus da, men sånn slumre.
2: Utsette slumreknappen.
0: Slumreknappen, ja. Ja, den er grei å ha. Egentlig.
2: Virker som den blir litt misbrukt her nå i på kvellingen.
0: Ja, slitt. Pip, pip, bom. Ja, du kan stille den på hvor mange gang du vil, eller har du den til den du slår den fysisk av?
2: Den på, ja, nei, på den på kvelden så er det 3 ganger, men på den om morgenen så er det, så ringer han på nytt og på nytt til jeg slår den av.
0: Ja.
2: Kan ikke ha noe, da må vi.
0: Ja, nå må du oppføre. Ah, ja. Jeg bare la han ringe en gang til, så blir det stille.
2: Du sier ingenting om hvor mange ganger jeg snuser om morgenen.
0: Nei. Det kan bli neste spørsmål. Type konkurranse.
2: Fikk vi en til lille hilsen.
0: En liten hilsen til. Tusen takk for det, sa hun Mona.
2: Yeah.
0: Ja da. Neste spørsmål. Det må vi jo ha. Hvilken planet er nærmest sola? Hvilken planet er nærmest sola? Ring til radioen nå.

0: Radio Mehamn, din lokal.
1: Det är midnatt. Du lyssnar till Radio Nordkapp. Här kommer ett genhör från Radio Nordkapps musikprogram.

Hallå, hallå! Där var vi på lufta och klar för en ny runda med Trackspeltoner med Roger Hansson som programledare. En liten timme med varierat trackspelmusik, det borde de flesta kosta på sig och höra på av och till. Nu har dere chansen. Vi ska starta med Fredrik Kristoffersen och melodien Den vackraste rosen i dalen.

Alpentrio Tirol med låten Var av Bisser var det vi lyttet på. Så var det Rolf Dahlström og Alf Fogedal. Vi får nesten kalle dem et slags radarpar. De har gjort masse innspillinger ihop. En av dem er en melodi som heter for Avestadforsens Brus. Vær så god.

Kurt Foss och Reidar Bø framförde Blåveispiken, en evigvarande och känd melodi. Då går vi lös på nästa artist som heter för Brendan Shine. Och han framför melodien I'm not the only cowboy in the West.

0: Brødrene Lindqvist med Basse Larsson og Kjell Bigren fremførte tangoen Du gamle måne. Og Ove Køhler fortsetter den gode trenden. Vi skal over i Evert Taubes rike. Ove Køhler med orkester kommer her med Vera i vintappargrend.
1: Och Vera i vintappargrän. Jag flytt från Italien till Svetia. Min hembygd är bombad och bränd. Som sångfågeln flyr över landen från Nubiens brännande sol. Hit upp

av jordens Venezia. Av mandelblom blommar mitt bröst. Italien har kommit till Svezia och sjunger

P.A. Røstås kvartett med en polka, Sagverkspatronen, lytter vi på. Hank Haller overtar, og da kommer en sakte melodi som heter for The Blizzard.

Ja, det var Per Myrberg och melodien Den glade bakern i San Remo, en Evert Taube-melodi. Vi ska avsluta programmet. Timen vår är snart gått, så här må vi på med handbräcken. Sista melodi kommer från Örskog och Omegn Trekspelklubb med Odd Arne Halås som vokalist. Melodien heter för Flickorna i Småland. Flott melodi. Med den önskar vi dock lycka till vidare på färden och tack för nu. Vi hörs. Ha det bra.